fi kasa kasa me hu na metio kasa metio kasa metio me ba anapai kama sanna minnim ne wo fam minnim ne